0: Yves Slade vs Tite și Seth Melody.
1: The hottest songs. I'm Miley Cyrus.
0: After Radio. After Radio. After Radio.